0: Une radio différente, mais une radio qui vous guide. Bienvenue sur Radio Évangile 66.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Дорогі слухачі, живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за твою любов. Я вірю в Тебе, Ісус Христос, що Ти віддав за мене життя на хресті. І приймаю Тебе як Господа і Спасителя, та віддаю Тобі своє життя в Твої добрі руки. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.